یہ گیت آپ سن رہے تھے اپکار فلم کا مکیش کی آواز میں، قمر جلال آبادی کے بول تھے، آپ کو سنگیتکار بتانے ہیں اور کلاکار بتانے ہیں. شروع ایک ہمارے شروع لکھتے ہیں کہ زندگی بھی ایک جھولے کی طرح ہوتی ہے، جیسے جھولا جتنا جلدی پیچھے جاتا ہے ٹھیک اتنا ہی آگے آتا ہے. ٹھیک اسی طرح سکھ اور دکھ دونوں ہی جیون میں برابر آتے ہیں اور جاتے رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کے ہر فیصلے ہمارے نہیں ہوتے، کچھ فیصلے وقت اور حالات کے بھی ہوتے ہیں. ہر انسان کی زندگی ایک یاترا ہے، اسے رو کر جینے سے بہت لمبی لگے گی اور ہنس کر جینے سے کبھی پوری ہو جائے گی، کب پوری ہو جائے گی یہ پتا بھی نہیں چلے گا. زندگی ایک انجان کتاب جیسی ہوتی ہے، اگلے پنے پر کیا لکھا ہے یہ کسی کو پتا نہیں. ایک اور شروع لکھتے ہیں کہ لکھتی ہیں کہ جیون کی اس اتار چڑھاؤ میں، جیون کے اس اتار چڑھاؤ میں نہ جانے کتنی الجھنیں آتی ہیں اور جاتی ہیں، ہمیں کچھ نہ کچھ سکھا کے جاتی ہیں. کبھی کبھی الجھے ہوئے رشتے ہم چاہ کر بھی نہیں سلجھا سکتے، ایک دور سلجھاتے ہیں تو دوسرا کہیں اور الجھ جاتا ہے. اور کیسے سلجھاؤں میں اس الجھن کو، بتائے کوئی راہیں دھندلی سی. تو کچھ انہوں نے اپنی پنکتیاں بھی لکھی ہیں. آپ کو کون سے ایسے گیت ہیں جو کشمکش کے ہیں اور آپ کو بہت پسند آتے ہیں؟ اس گیت میں آپ کو کلاکار بتانے ہیں شروع، اور اس کے پہلے جو گیت آپ نے سنا اس میں بھی کلاکار آپ کو بتانے ہیں.

ہماری ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ جیون میں ہزاروں بار کشمکش آئے لیکن میں ہمیشہ اپنے دل کی آواز سنتی ہوں، پھر کوئی غلط کہے یا صحیح، انسان کا اپنا بھی کچھ سوچ ہونی چاہیے، اپنی